0: 冤冤。
1: 哎哎，哦啊，哦，阿弟阿弟路，阿弟阿弟路，去说哟，门等阿说，门等阿说哟，别阿拉西蒙国的话呢，说哟，德国说哟，阿哥，我最近路外头拿把笔。Awak dhewe to. Mandi ngono ngalas kono. Sing nyekel gegaman wektu iki wis lekas disani mimis. Mengko nek ana para gawe sak mongso-mongso aja nganti ngujiwani kanca teman ayo.